0: knjiženje.
1: Dojdi u Tehnomarket i zemi go tvoj proizvod uštede.
0: Doznaj povijek na tehnomarket.com.mk.
2: Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije su inhalaciona anestezija za bezbednost na vaše tomiliniće, čistenje zaben kamenec, aplikacija na likovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija, smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite milenici, veštačko oplodovanje, inseminacija, prodavame vobičajena i izbalansirana hrana po potreba. Salonski usluge za ubavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.
3: Октомври во ординација доктор Анчевски. 35% попуст на третмани за намалување на локализирани масни наслаги и подобрување на контурите на лицето. Пакет од 4 третмани радиофреквентен ласер плюс мезотераписка липолиза. Редовна цена 20.000 денари. Промо цена 13.000 денари. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Професионална грижа, современа технологија и врвни резултати.
0: www.life.com.mk Life Radio 89.1.

0: Točno je 15 časov i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Vo Tehnomarket sve je lesno. Sve što sakaš, sve možeš da imaš. Samo do 6. oktobra. Kupi do 48 rati bez kamata na cenite so popust. Samo